0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремос дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.si і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут со вічні фраєрі.

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То не бо ена лествіца. То бо лествіца, о катері се бомо кригал. Ім пели, за то радмо тебе. Одай свой комат на radiofraer.si ін одлучай, кдо со вечни фраєри ін катеро место бо да заседли на нашій лествіці

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Від мізе до мізе, від генерації до генерації. І данес йо послушамо скупай. І йо охраняємо. Оддай свій предлог на radiofraier.si і помагай ізбрати 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо едно зело ресно питання. Катери комат є рес вечен?
2: Остав по музикант.
1: Пане твой найлюбший, амбасадор.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня має свою згодну. Амбак некатере має згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тісте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свій предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремо здей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: Оля. 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплітну стран radiofrajer.si. Кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.